orang di ieu dina di pidamelnya teh karyawan gitu. Karyawan ge niat ke nulungan si bos gitu tah. Nya. Ulah kieu lah niat teh oh, namun teu gawe moal meunang gaji. Aduh, ulah wae ka eta. Da eta mah nomor 2 lah gitu nya. Justru anu dipayunkeun teh wabtagi bima atakallahu darul akhirah gitu. Teangan ku anjeun sakur anu ku Allah terus dipasikeun ka anjeun berarti naon? Ya kemampuan urang pan pamasihan ti Allah teh. Kemampuan urang teh. Pamasihan ti Allah anu ku urang kedah di jadikeun pikeun akhirat kan. Wabtagi bima atakallahu darul surat 28 ayat 77 sok ulingan. Surat 28 ayat 77 wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Walatansa nasibaka minad dunya tu. Teangan ku anjeun sakur anu ku Allah geus dipasikeun ka anjeun teh keur akhirat. Nah, keur akhirat gitu. Ulah kira nulungan ka batur aya urang madorot gitu nya teh kenging ya. Salami urang mampu nulungan bari jeung keur urang teu madorot gitu, mangga. Kumaha aya nulungan sampaikeun ka urang madorot? Contoh lah kieu nya. Urang teh nulungan masihan ka batur ari urang misana sampaikeun ka teu tiasa nyieun kahadean anu berikutna kitu madorot kan teh rahmatullah boh kahadean keur urang keur keluarga ulah atas nama nulungan nyeepkeun kan teu kenging teh nyeepkeun naon nyeepkeun ka ieulah kanggo kaperyogian urang itu emang saya seandainya misana bro-broan nulungan anu sanes tapi lamun saandeuna ngamadorotkeun justru kirang sae ya. Kunci supaya orang hidup bahagia gitu nya rahimakumullah sakur anu ku Allah dipasikeun ka urang maka usahakeun kanggo akhirat gitu usahakeun kanggo akhirat itu rahimakumullah so gaduh kemampuan naon bae ge nya ulah di leungit-leungit ulah di sumput-sumput gitu lamun mampu mah justru buktikeun yen ieu teh pertolongan ti Allah wasilahna urang kan saya pisan pami Allah masihan kemampuan kekuatan ka urang tuluy ku urang dimanfaatkeun kanggo nulungan anu sanes aduh tanda syukur urang tanda ngaduhunkeun urang ka Allah gitu jadi bahkan bisa ngundang doa ti papada itu lu ngadoakeun ka urang teh anu ditulungan ku urang teh kitu nya ah celotara ka kuping doana nyawi sok ka kuping oge da doa teh teu kudu ka kuping wae gitu ku nyebutkeun aduh nuhun bahasa kitu teh eta teh tos ngadoakeun rek makumullah nya anjeunna ngarasa bagja ngarasa bingah tos ditulungan ku nyebutkeun nuhun teh mangrupakeun doa kan dina surat At-Taubah geulingan. Memang babna bab zakatnya gitu. Wasolli alaihim ya doakeun maranehna tuluy manehna sakanan ya sakanun gitu ya. Bakal ngarasa tentrem gitu nah. Ya bakal ngarasa tentrem didoakeun teh gitu. Tah tentrem teh hartosna teh ya tadi teh bingah lah gitu. Itulah rahmatullah ya. Ya. Silih tulungan dina kahadean umum teh mah erek jeung nu kafir, erek ujung anu musyrik, erek jeung nu kumaha ge. Lamun salama kahadean, contoh misalnya aya nu kafir, prayogi ku naon ku tanaga urang gitu nya. Aya birinya kahadean kan ulah ningali agama, ulah ningali makhluk Allah kana tulungan sakamampuan urang. Gitu. Tapi ta awanu alal biri wat taqwa. Ah, ieu mah jeung papada urang deui, papada muslim deui. Lamun aya pekerjaan urusan anu berhubungan jeung takwa gitu nya. Anu peryogi pengorbanan jeung perjuangan urang naon lepatna upami ku urang dibantu kahadean jeung sasama anu beda agama ai takwa mah kahadean jeung sasama anu sami kayakinanana gitu ya nya mangga sok silih tulungan gitu ulah ah tatangga pedah beda.